adot le chuan di cham boi pui si sanga sak tho ani at phu tu hi si lal ram liana ani a di cham boi pui ti hi e mani lok khan hi po hi aborala zar kot nula antia mel po khan ron tilanga whatsapp vela khan alla chelo khop meta po chun anula lai vel ani mela atel lo chon cho e khom na hen he la play lo chen akim lo an titlat zela di cham boi pui ti hi ui sa ten en lo in me em nge moni chuka shelowa di cham poi pui ti hi tuna ilo ngai thang u